fordi I tror, at piger ikke kan slås. Fordi I håber, piger gør, hvad I siger. Så I slipper for at høre på os. Vi lærte af, at vi ikke kunne få det

Jeg turde ikke gøre det samme mod dig. Nu drømmer jeg om, at folk de hører, hvad du siger. Er du ikke behøves råbe ligesom